Og det fortæller vi what's talk om. Og det fortæller vi what's talk om. Når der søs niemands chance, leben kan, var's nicht der typische.